пухнатині отрязаці рани. Березі срутені замоці, ніщо не можеш